ma je gbogbo eso sugbe eyi to je ti imorere ati buburu nikan la o gbojo je o fi eso na han esu esu kokuku ma eso toluwa ni ki won ma je tori eyin ogba luwa loju ese ti asiri tu esu lowo o wi pe eso imorere ati buburu re be ba je oni ku iye leye